avas ya hati tati saun kwa hati ya kwa te kamti muti wogo makona ki kehe kati kuma te kehe ti o kehe kamti avas ya hati tati kone avas ya hati kreuni sahi ya gongo kreuni sa avati kamsi kati muti siya kujuanga ve tangi ate kwara kuma te kamsi ki Da anzi tinsi program ki te kre krende kom ta te radio ner ten sieveng o heni ge FM ki program en hem. Let's learn da me te se ko yams na kwa hanu te mu kan kuri su ka o ki tin san ku hem. Sure kwa na wo ko he examine te mu. Ne examine te ansi ya te kams ka te u kwa na ngo kasen zao zik en za kom kara ko kumusam. Ti do ka te program ki nge kwa na radio zon ner ten sieveng o heni ge FM ki te rakwa ta kre kri tanu. Nye ko an tati eksamen si oi ki te kamske ina hano ke he kam rostere ze tsao zi amu. Kwenye he rostere tsamu wa te kamske tsa an ka akun ezi. Ndate kwa haka kukungu kuto garago zi ke he faka zi uzi. Nga kone ki manda kan enge ato garati tanu zi ezi te an ka Peke temu kame to kare to bukazi ya to kawuni sakri ta hono agara ez gitama avasi ya hanko to si tatin tito kare te kongri tama hiti uteu aniza te yaka tatin miya te ukwana ate tanamana kutemu te sepoti tatin kasin anza te tsetse te ukwana ata hono sure he eive tatin examen kamziki kone an kawuni sakiri kwarta lenge ate muka ate nwese kuyamis na kwati ha nga kone ki kona sure eive tatin ava te mu kaun sa avate do katem ti tamanu te mu kan te ukana examen garatem ma kona ki avataman ke hekam te karo ta ti te ukana am kun kuna ka yam to ti ta ko kuna ka te mu sia ko khiri ke hekam te karo ta ti te ukana go sia ko kasin ta ti nu kasin tui heve mara te mu examen te ukana garatem na se program ki te ke krende kom ta ti radio na ten sieven o heni ge ofem ki program te an ka te let's len ta me te hem ne se ko yam sna khata hang go sia ko khiri sahiye ya ofriet amade kwa kham

0: Eska
1: Yawa Yane.
2: Kaiwa macha. Ha. Jaku ka ke ko cha kaya ma khunu da la ke kai jaku pa ma ma ke ko pa ke. Ba ngi tin da ku ke mu ta ke ka wa ma la ke da ku ta ku ta kai ko ma khunu. Ke yi han gon da ma. Ni go ke ki tra bi sha ya khunu da la ke ko ja wa ko.